0: Unsa man taw nang imong ina-ina, uy? Kadaghan ba nimo kinambrasan? Napay laom, ha? Dapit sa imong liog.
1: Gibugdog yun niya ang maayon ang...
0: Gawag yung kaluoy. Unya ang inyong amahansat. Walang yun makapugong sa gibuhat sa iyang asawa.
1: Mawala ko na yung angay na ko lang. Kinagdanghag

0: Wala ko'y laing nga mahimo gawa sa pag-anto sa papabilin sa akong amahan. Bisan pa man sa ilang pagtratara. Ilabi na sa akong ina-ina. Hangtod sa kaadlaw, DJ. Akong giduawa nga kong tiyo. Namasin nga nakahibaw siya kung diin nahimuta nga nga kong inahan. Pugmao ka niyang nahitabo.
1: Ay, pasensya ka na, Mina. Huwag ikakasayuran hain ron ang imong mama. Tugad kay dugay kong panahon nga katapusan akong naibawaan asa siya. Ug last akong naibawaan, tuwa sa magpuyos kagayan.
2: Tiyo, kuan tiyo ba? Hangyo si Papa B? Ngani lang ko puyo sa inyo?
1: Na, uy, Mina, naluoy ko sa imong kahimtang. Pero nakaibawa bitaw ka ng imong amahan, mangaway kon manghilabot ko. Ako na sa bang awayon, anak. Ako na ba? Nagpugong rako. Ay, asam gigatong igsuon ako ni Mutang Ron. Buhi pa baka siya?
2: Tiyo,

0: Unsa, unsa? Gidawat na nimo ang akong gugma?
1: Oterso, tungod kay nakita nako nga sincero kas imong gipati diri nako. Og doon ang basag kay feelings nimo. Maong nganong ako mang pantuso ng akong kaugalingon, di ba?
0: Wow! Yes! Salamat kaya! Salamat kay Gayud! Why kabutangan sa akong kalipay? What, yun? Yes!
1: Og manghinaot ko, nga di ko nimo pasakit.

0: Ma, gisag pa ko ni Ma.
1: Ilasa ni Musa. Nag-uyab-uyab na ka. Kinsa may naghatag ni Ma o pagtugot na mag-uyab-uyab ka? Tumahan!
2: Usay ni Tabo?
1: Oh, may kinaabot ka na. Gikan sa trabaho, Bi. Imong anak ay, nag-uyab-uyab na.
2: Usa! Tinood ba, Mina? Ha? Tinood
0: ba? Pa, sakit ako, Buk, pa.
2: Tinood ba? Kisa! Kisa ang imuyab! Kisa!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungo kon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingo sa sabon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa sabon. Ang tingo nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa sabon. Ang tingo sa sabon. Ug karon ania ang inyong

0: So, salamat sa maanindot na awit. Sa po natong dawato ng Ginoo, mga kaigsunan. Sa doon natay maayong padulngan. Sa karoon ng atong pagatunan, naguluhan kinig a work of love. Sa ang buhat sa gugma. Sa ato kining atunan, makigalaan kay doon na ni dako nga kahimuan sa atong matag usa ka kinabuhi. Apan sa dili pa, ato una nga mag-ampo una kita nga doon sa atong labang makagagahom. Aron nga kini ato nga pagatunan karon mahimo kini nga undanon. Marlon Buhol.
1: Sige, mag-ampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na naikaw sa tasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matugusan mo kinalaman kinabuhi. Ning taknaa sa gagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag ka na huwag mayong mga panglawas, huwag kahigayunan, nga diin kami magahimo sa pagtuon sa imong mga balaang pulong. Inautong tamahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong nga among madunggan karon nga kini mahitisok sa matag-usa ka hunahuna kasing-kasing din ma-aplikar sa matag-usa na wakin na buhi. Amahan, naghangyo kami nga ang imuhang mga pulong amo ning ma-apply sa mga kinabuhi o masiyar nga ito sa uban aron sing niana nga daghan usab makahimos pagpangalaga di kanimo. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon usab sa pag-iya pinagi sa balaan ng espiritu nga kami makapadayon sa mga pagpangalaga nga matinud-anon bisan pa man sa mga pagsulay mga kasakitan nga mubot kanamo. Inautong tayo ikaw mag-hatag ka na mo sa kanon ay kusog kaligon sa pagbatok sa mga pamaagis kaaway. Inautong tayo ikaw mag-panalangin usab sa mga kaigsunan nga diin na lambigit na ini nga programa na sila imuha usab nga panalanginan sa kanunay nga daghan pang mga adlaw o katuigan nga diin sila usab magamit gihapon diha sa imuha nga buluhaton. Kaming tanan, naot ikaw magpadayon sa pagpanalangin, paghatag ka namo sa kanunay o kusog, kaligoon sa mga pagtuo. O nagahangiyo usab kami nga ikaw mag-ayo sa mga balatian, sa mga katauhan nga adunay mga balatian, pinaagi sa gahamanan ni mong bukton. Labaw na sa mga usab sa mga kaigsuunan nga naa sa balatian, kaluya sa panlawas o sa espiritual, ikaw magaligoon ka namo. Inautong tayo ikaw, magkapasaylo usab sa among mga kasalanan, kapakyasan ang munahin mo, kinintanan ang mga pangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Usa daghang salamat sa karunaan hita sa ato nga pagtuon. Ang uluhan ini mga kaigsuunan, ang buhat sa gugma. Karon ato ang tanawon sa balaang kasulatan kung unsa kaimportante. Kung unsa man ang naasulod ni ini nga nung agikinahanglan nga ato kining masayran matag-usa ingon nga kita ani ana nag sa katapusan sa kapanahunan sa dunay mga pangutana dinhi nga angay nato nga pagatubagon sa matud pa dinhi ngano nga ang atong kaugalingong kasing-kasing dili magsilbi nga insakto nga maghukom sa kun unsa ang maayo ug daotan. Ang pangutan na igsuon ngano daw ang ato nga kasing-kasing dili pwede nga magsilbi maghukom ug insakto. Kay ngano man unsa man day ang mabasa din sa balaang kasulatan. Sa batod pa sa Jeremiah 17 verse 9. Nag-ingon siya dinhi. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. Hilabihan gayod pagkadautan, kinsa ang makasusi nini. Sa mauday igsuon nga kining atong kasing-kasing dili gyud insakto kun kini mao ang maghukom. Kay ngano man dautan ning atong kasing-kasing. Unya dili gyud ta makasusi kun unsay kasing-kasing sa imong isigkatao, unsay kasing-kasing sa imong pares. Busa mo nag-ingon ang balaang kasulatan nga dili pwede nga maghukom. Kay nga naman malimbungon. Sa matod pa din, unsa ang gihatag sa Dios sa tao aron mahimo nila nga giya sa kinabuhi. Usa dunay guide nga gihatag sa Dios mga kaigalaan o mga kaigsunan aron nga mahimo nato nga giya. Ang giya din nato igsuon mabasa sa Psalms 99, Psalms 119 verse 97 to 99. Sa kung doon na mo yung mga Biblia nga na pwede ko ninyo nga sundan aron nga ato nga mahibaluan kung kini atong gitunan sa mabasa-basa balaang kasulatan. O sa mauni ang giya, gihatag, alang kanato, mga kaigsuunan, nakita nga mga tao, nga buhi pa niini nga kalibutan, aron nga dili ta masayop atubangan nga doon sa Dios, o atubangan nga doon sa mga katauhan. O sa matod pa din sa Psalms 119:97-99, o hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasuguan. Kini mao ang akong gipalandong sa tibuok adlaw, ang imong mga sugo nakapahimo kanako nga labi pang manggialamon kaysa akong mga kaaway. Kay sila an akanako sa kanunay, aduna ako'y labaw pang salabutan kaysa tanan ko nga mga magtutudlo. Kay ang imong mga pagpamatuod mao'y akong gipalandong. Walay laing guide igsuon mga kaigalaan nga gihatag sa Dios alang kanato nga mahimo tang nga maayong tao ngadto atubangan sa Dios, mahimo tang maayong tao atubangan ngadto sa mga katauhan. Og walay lain sikreto sa kaalam igsuon matag usa mao lamang ang paghigugma ngadto sa iyang kasuguan. Nan kun karon atong gihigugma ang kasuguan ngadto sa Dios, ang kasuguan sa Ginoo ngan higanato, mao kini ang atong gipalandong sa tibuok adlaw. Usa na ani sa atong mga pangisipan igsuon ang kasuguan sa Dios, mao ni ang giya alang kanato mga kaigsunan nga kita mahimo nga manggialamon. Kay nag-ingon ang Psalms mga kaigalaan nga ako labaw pa ka manggialamon kaysa akong mga magtutudlo. Sa duna di ay basihan igsuon kung kita nagtudlo apan wala ta nagsunod sa kabalauran ngadto sa Dios, ang atong gitudloan mao'y nagsunod, amo na igiingon sa balaang kasulatan nga mas labaw ka pang maalamon atubangan sa Ginoo kaysa nagtudlo ngadto kanimo. Mao na nga walay usa nga pwede nga maghukom kay nganuman, although daghang kag namahuan pero wala kay natuman, although nga unsa man ang imong ginabuhat matag usa apan nag-ingon siya din ha nga gikinahanglan nga imong pamalandungon ang kasuguan sa Dios adlaw adlaw kay kana mao nay giya sa imong kinabuhi. Usa mao day nay giya nato igsuon sa atong matag usa ka kinabuhi aron nga kita mahimo nga mag malipayon. Kay kung naa ang kasuguan sa Dios, mahimo kang malipayon tungod kay ang tanan nga maayo nga mga butang imo kining mahimo. Ug mas labaw pa ka kamanggialamon kadto sa imong magtutudlo kay ikaw imuha kining ginatuman. Usa may giingon sa Proverbios 5:22. Usa matud pa dinhi kay ang sugo maoy usa ka lamparahan ug ang balaod maoy suga ug ang pagbadlong sa pagpahamatngon mao'y dalan sa kinabuhi. Mao din yung mga kaigsuunan nga gikinahanglan ang kasuguan sa Dios, gikinahanglan ang balaod. Kay kung atong basahon ang Proverbs 6 verse 22, kay ang sugo mao'y usa ka lamparahan. Sa nakasuway na ba mo glakaw mga kaigsuunan nga way lampara kanang naakas ngit-ngit pertig yung lisuda igsuon. Apan ang sugo mao kini ang lamparahan ug ang balaod mao'y suga. Sa makigalaan ang suga mao ang balaod ug ang pagbadlong sa pagpahamatngon mao'y dalan sa kinabuhi. Mao mga kaigsuunan nga kung magtuon gani tagbalaod sa Ginoo, mahimo gyud ang tarong nga tao. Kay nganuman do naman dihay mga pagbadlong. Kung mali ang imong gibinuhatan, badlungon ka sa balaod nga iya sa Dios. Unya ang balaod nga iya sa Dios, mabasa din ha sa Exodo. Exodo 23 hangtod 17. usa ka na igsuon, maunay suga nato, maunay lamparahan nato, maunay mag-iwag sa atoa, maunay magbadlong sa atoa, maunay magmatuto kung kita wala sa dalan sa Ginoo. O kung kita dili tarong nga tao, maupod na'y mutudlo sa atoa aron nga kita mahimo nga tao nga matarong. Kay ang suga mga kaigsuonan, mao ang balaod, ug ang pagbadlong, mga pagpahamatngon, mao'y dalan sa kinabuhi. Sa ato pa, kung atong sundon ang balaod nga iya sa Dios, dili ta maghukom ngadto sa uban, kun dili ang atong buhaton igsuon, maningkamot ta nga mutuman kun unsay maayo. Kay nag-ingon ang Ginoo, kun maningkamot mo kung unsay maayo, mas labaw pa mo sa nagtudlo kaninyo. O sa maunay pinagkamaayo, kung ang nagtudlo, si tudlo, dili mo tuman, dili lang pud hukman, kay ang Ginoo may nahibalo ni ana. Apan nag-ingon ang Ginoo, mas maayo pa mo kaysa nagtudlo. Apan ang giya mga kaigsuonan, kung inyong basahon, ang Proverbs 6:22, ang suga igsuon, ang sugo mao'y lamparahan, o ang balaod, mao kini ang suga, o kining mga pagpahamatngon nga naa dinhi, mauni dalan sa kinabuhi. Unya kun imo ning tumanon, makabaton ka og kinabuhi nga walay katapusan. Nganong makabaton man igsuon og kinabuhi nga walay katapusan? Kay unsa may gingon, unsa man ang makapakaulaw ngadto sa Dios? Naa day igsuon nga mahimo ta nga magapakaulaw ta ngadto sa atong Ginoo. Wala ta nagapakaulaw sa tao, pero nagapakaulaw ta ngadto sa Dios. Unsa may giingon sa Roma 2 versikulo 23, nag-ingon siya din mga kaigalaan, ikaw nga nagapasigarbo tungod sa kasuguan, gipakauwawan mo ba ang Dios pinaagi sa paglapas sa kasuguan? Sa mao din mga kaigsuunan, ang makapakaulaw at tubangan sa atong Ginoo nga kita nagapasigarbo o nakabalota unsay sugo sa Dios, apan gipakaulawan nato ang Ginoo kung atong ginalapas ang balaod sa Ginoo. O sa mode ni makailsunan, siging pasigarbo nga dunay balaod apan wala nagtuman, unsa may giingon sa Roma 2:23, gipakaulawan mo ang Ginoo tungod sa ato nga ginabuhat. O sa ato ni tanan igsuon, wala ni giingon nga dapig-dapig ang pagtuon nato dinhi, ipahaom ta igsuon aron nga kita mahimong matarong atubangan sa atong Dios. Mauday ni makapakaulaw sa atong Ginoo makaigsuonan kun kita nahibalo unsay maayo, unsay nakasulat din sa balaang kasulatan, unsay nakasulat din sa balaod sa Ginoo, pagkahuman dili ta mutuman, nagpakaulaw lang tangadto sa atong Ginoo. Apan unsa may giingon sa Dios makaigalaan, unsa man ang gikinahanglan nga prinsipyo sa kasuguan sa Dios? Dinhi man kasagaran makaigsuonan kung dili ta makahibalo unsay prinsipyo sa kasuguan sa Ginoo. Kay ngano man makaingon ang uban ang kasuguan sa Ginoo, pig-ot ra man kaayo. Apan dunay prinsipyo ang kasuguan sa Dios kung atong tun-an ang balaang kasulatan mga kaigsuonan. Naay prinsipyo ang kasuguan sa Ginoo kung basahon nato mga kaigalaan sa Roma 13:10. Unsa may prinsipyo sa kasuguan sa Dios, matud ba dinhi, ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Sa mao din yung makaigsuonan sa Roma 13:10, maunay prinsipyo sa kasuguan sa Ginoo, mahitungod sa gugma. Kung ikaw nahigugma, dili ka magbuhat og daotan ngadto sa imong silingan. Nagkaroon igsuon kung matuman kininimo kining nakasulat sa Roma 13:10, natuman nimo ang kasuguan sa Dios, kay wala man nimo gibuhatan og daotan ang imong silingan. Apan kung gibuhatan nimong daotan ang imong silingan, amo nay giingon nga wa ka nakatuman sa gugma. Kung magsige lang po taghisgot og gugma mga kaigsuonan, unya buhatan nato og daotan ang atong silingan, munay giingon nga gipakauwawa nato atong Ginoo. Unya dili lang din na igsuon kay nagingon ang Roma 3:10 kung inyong basahon, ang gugma dili muhimog daotan ngadto sa silingan. Usa mao ginay tinuod nga kasuguan makaigsunan, mahitungod sa gugma ang prinsipyo sa kasuguan sa Dios. Pero kung nagbuhat ka supak sa kasuguan sa Dios, wala po kay tinuod gugma. Kay ang tinuod nga gugma dili maghimog daotan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Usa tama igsuon, ang gugma mao'y katumanan sa kasuguan. Pero kung duna kay gugma unya wa ka nagtuman, wala gihapoy pulos atubangan ngadto sa Ginoo. Sa matud pa dinhi, unsaon man nato pagpakita sa atong gugma ngadto sa Dios? Kung tinuod nga gugma ang kasuguan igsuon, unsaon nato pagpakita ang atong gugma ngadto sa Ginoo? O sa matud pa sa John 14:15, nag-ingon siya dinhi, kun nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang maura ni mga kaigsuunan ko magsigitag hisgot, hisgot o gugma, ah, nahigugma lagi ko sa Ginoo. Nahigugma lagi ko ngadto kaniya. Pero ang tinuod di ay nga prinsipyo, kung ikaw nahigugma ngadto sa

sa imong gugma nga tinuod kang nahigugma ngadto sa Ginoo. Sa mauna mga kaigalaan, kung nahigugma ka ngadto sa Dios, tumano nimo ang sugo sa Ginoo kay mo nay katumanan sa kasuguan. Kung tinuod kang nahigugma ngadto sa Ginoo kay do na may prinsipyo, gikinahanglan nga dili ka magbuhat og daotan ngadto sa imong silingan mahitungod sa kasuguan, dinha makaigalaan sa napulo ka sugo. Karon matud pa dinhi, unsa ang ebidensya nga magpakita nga nakaila kita sa Dios? Busa duna di ay mga ebidensya igsuon magpakita ka nato nga kita nakaila sa atong Ginoo. Unsa man nga ebidensya kung atong basahon ang 1 John 2 verse 3. Nag-ingon siya dinhi sa 1 John 2 verse 3. Ug atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kun nagabantay sa iyang mga sugo. Uy, mauday ni mga kaigsuonan ang ebidensya. Brad, nakaila ka Ginoo o nakaila ko Ginoo? Nagbantay ka sa iyang sugo, wa may sugo ang Dios. Anaaday mga kaigalaan, kung tinuod ka nga nakaila ngadto sa Ginoo, matod pa sa 1 John 2 verse 3, og atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Busa kun magsige day tagyawit igsuon mga kaigalaan, kung asa man kitang dapita karon na himutang niini nga kalibutan, gikinahanglan nga kung nakaila kita ngadto sa Ginoo, tumano nato ang sugo sa Ginoo. Manay giingon din ni makaigsuonan nga mahibaluan kita nga nakailang ngadto sa Ginoo kung kita nagatuman ngadto sa iyang kabalauran, matod pa sa 1 John 2 verse 3. Matod pa din ni unsa man ang relasyon sa usa ka nakabig nga tawo ngadto sa balaod sa Dios. Busa duna di ay relasyon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, ang tinuod nga tawo nga nakabig ngadto sa Ginoo. Sa matud pa dinhi unsay relasyon, atong basahon ang Roma 7 bersikulo 22. Nag-ingon siya sa Roma 7 bersikulo 22, kaysa kinasuluran sa akong pagkatawo, ginakalipay ko ang kasuguan sa Ginoo. Ay ang tinuod di ay nga nakabig igsuon nga tawo ngadto sa Dios, nagakalipay sa pagtuman ngadto sa kasuguan sa Ginoo. Nang kung nag-angkon ta karon nga nakabig ta sa Ginoo nya mag-uol ta kay naay sugo sa Ginoo, grabing daghana. Sa muna'y dili tinuod nga nakabig. Apan kung tinuod ta nga nakabig igsuon ang relasyon di ay sa usa ka tawo nga nakabig ngadto sa Dios, ginakalipay niya ang kasuguan sa Dios sa diha nga siya magsunod niini. Sa mao ginay pinakaimportante alang kanato matag usa igsuon. Sa matud pa dinhi, ngano nga ginakalipay man niya ang kasuguan sa Ginoo mga kaigsuonan kun siya nakabig ngadto sa Dios? Kay ngano man mabug-at ba alang sa usa ka nabag-o nga tawo ang kasuguan sa Dios? Sa dunay nang utana igsuon, mabug-at ba ang kasuguan sa Dios ngadto sa nabag-o nga tawo? Kun atong basahon mga kaigalaan, matod pa sa 1 John 5 verse 3. Doon na siya giingon din sa 1 John 5 verse 3. Kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo, o ang iyang mga sugo dili mabugat. Uy, gaan raman lagi ang sugo sa Ginoo mga kaigalaan. Nag-ingon ang 1 John 5 verse 3. Kung nabukatan ta igsuon sa sugo sa Dios, wala patam nakaila Ginoo. Wala patam nakabig nga tawo. Kay ang tinuod nga nakabig nga tawo mga kaigalaan, nakaila ngadto sa iyahang maglalalang ang kasuguan sa Dios, kun inyong basahon ang 1 John 5 verse 3. Kay nag-ingon dinhi, kay kini mao ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato

ang iyang mga sugo o ang iyang mga sugo dili mabugat. Samo din ni makaigsunan nga ang sugo day sa Ginoo dili kini mabugat. Sagaan ra din ni mga sugo sa Ginoo makaigsunan kun ikaw nahigugma ngadto kaniya. Tinuod yun na igsuon basta ikaw mahigugma. Bisag unsay ipabuhat sa imuha, buhaton yun na nimo. Pero kung wag yun ka nahigugma, pero tibugatag yun ang mga sugo, bitaw? Tinuod yun na makigalaan kay kung ato lang gani tagaan o ilustrasyon sa babae o sa lalaki nga ulitaw. Diba sa babae o sa lalaki nga ulitaw, kung ang lalaki gani maninguha ngadto sa babae, doon naman ay sugo, doon naman ay balaod ng babae o sa sugto niyang laki. Unya, bisan unsay iingon sa babae, tumanon yun na sa lalaki. Kay nga naman, nahigugma man siya. Bisag sugoon, bisag unsay isugo, bisag kapoy na mo, ingon pa ginagwa pa man siya gikapoy. Tungod kay doon ay gugma. O sa mao din na igsuon, kung doon natay gugma nga to sa atong maglalalang, doon natay gugma nga to sa atong Diyos, ang sugo nganhi ka nato magaan alang ka nato. Samunay pinaka-importante mga kaigalaan. O sa matod pa din unsa ang tawag sa kasulatan sa tao nga nagaangkon nga nasayod sa Ginoo apan wala magtuman sa mga kasuguan. Ala na ade din hi mga kaigsuonan nga unsa ang tawag sa kasulatan sa tao nga nagaangkon nga nasayod sa Ginoo. Dili ni tawag sa relihiyon, kundili tawag ni sa balaang kasulatan. Ang tawag sa balaang kasulatan igsuon nga nag-angkon ta nga nakailata sa Ginoo og nasayod ta nga dunay Ginoo apan wala kita magtuman sa iyang kasuguan. Unsa kay ingon dinhi sa balaang kasulatan no atong basahon igsuon aron dili ta magkamali nini. Sa matod pa dinhi sa 1 John 2 verse 4 katapusan na lang igsuon kay ang atong oras napapas naman di ay. Sa matod pa dinhi sa 1 John 2 verse 4 nag-ingon sa dinhi makaigalaan naa dinhi gisaysay sa balaang kasulatan kung giunsa niya pag-ingon tong tao nga nakailangan to sa Dios, nag-angkon nga nakailangan to sa Ginoo, apan wala magtuman nga to sa kasuguan, unsay ingon sa balaang kasulatan. Sa atong basahon, ang 1 John 2 verse 4, ang nagapamulong ako nagaila kaniya, o wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, o ang kamatuoran wala dinha kaniya. Kay murag bugat-bugat maninga pasid sa Biblia mga kaigalaan. Kay nganong man kun nagapamulong daw ta sa atong baba nga kita nakaila sa atong magbubuhat, nakaila sa atong Ginoo ug wala ta magbantay sa iyang kasuguan, unsay giingon sa Biblia sa matod pa sa 1 John 2 verse 4, baka konta og ang kamatuoran wala dinhi kanato. Pinakalisod kung kita nagaangkon nga kita nakailangan to sa Ginoo apan kung wala kita nagabantay ngadto sa iyang kasuguan mga kaigalaan, mao nay giingon mga kaigalaan dinha sa balaang kasulatan, baka kunta og ang kamatuoran wala din hinato. Sa din hilang taman hinaot nga ang Dios magapanalangin ni ining mga pulong og sa tanan usab nga nagasubaybay sa matag programa sa Tingog sa Reformasyon. Agikan kang Jima Laagan, salamat sa imong pagpaminaw din ang dapita sa USA. O ingon man usab kang Eden Joy Torregosa, salamat sa imong pagpaminaw. O kang Amy Aguirre Racionero, salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapita sa Agusan. O ingon man usab kang Gisa Torregosa, salamat usab. Og sa tanan pa nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan nga maabot ning atong programa. O sa atong iampo igsuon nga kita makapadayon sa ato nga paglakaw ni ini nga kalibutan. Atong handom o Dios nga kitang tanan makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mao nga ang Tingog sa Reformasyon na mugna kini makaigalaan alang sa paggiya sa espirituhanon nga pag-alagad. O ingon man usab alang sa katuyuan aron nga kita magiyahan ngadto sa atong
kaluwasan ug makabatol kita og kinabuhi nga walay katapusan. Sa karon maminaw ta og manindot na awit alang sa pagtapos.

magampot ang mga higsoon. Labing gamanan nga Dios, ana ikaw sa kahit asaan sa mga langit. Nagapangamuyo kami kanimo sa imuhang kaayo o gugma sa matag-usa kanamo. Ilabi na sa mga katawhan nga nagapaminaw karon o nagatanaw. Ikaw Ginoo mag-auman o magapanalangin usab kanila nga ang mga pulong nga amo ang nadunggan, nabatian, magapabilin kini sa among tagstagsa kamanahuna kasing-kasing o mahimo kini nga ikaligon sa among pagtuo dinha kanimo. Ingon man usab sa matanan nga mga kaigsuonan nga anaa sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay nga wala makahimo sa patalinghog o sa pagtanaw, ikaw Ginoo mag-auban o magapanalangin usab kanila. Kanamong tanan, ikaw mag-proteksyon o mag-hatag o kadugang kaligon, kadasig, bahin sa pagpangalaga din ha kanimo. O kining tanan among gipangayo o gilauman ng pagadawaton, pinagi sa pangalan o gahom ni Jesus, ng personal ng manluluwas. Amen.

kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Revol Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa Revol Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa Revol Machine. Hangtod sa sunod ni kayo sa samang taknaw og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan, daghang salamat Lord God. Ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Angayan lamang nga ikaw mo pagadaygon ug pasalamatan. Nining adlaw karon mga katigsoon. Unta ikaw Ginoong Diyos. Magadasig na sab kanamo nining adlaw. Pupaya kami sa among mga balatia. Naas tagsatag sa kanamo karong adlaw. Inaot panta Lord God. Sa mga balatian ngayon ya kanamo. Imo kini Lord God nga pagahipon at sa mga wagtan. Araw kami madasigon sa pagpanarbaho ng adlaw. Gahibisab kami Lord. Nining among mga gimbaton. Naunta kami mahimong magbalipayon. Madasigon mahimong success kini tanan. Sayod kami Lord God, ga kami musaman ka mga makasasala. Apan ikaw magagiya ka namo. Wala kami o ipalayo mo kami ngadto sa mga dautan. Lagi kami kahayag sa among magimbato. Unta Lord God, nini magimbato ang karoon na kalatid. Mahimong ako may accomplish ang tanan Lord God, o mahimong satisfy ang among malagaran. Kami mahimo Lord God kung wala ang imong presensya, wala ang espiritu mo giyangan hika namo. Ang among mga estudyante nga naga-OJT, naga-intern, at manta Lord God nga imo silang bedisyon at panalinginan, mga kumplis po ang ilang mga tumong sa kinabuhi para sa kaugmaon maabot Lord God. Kinintanan amo kining gipangayo ug gipasalamatan. Pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo. Dios nga sa hangtod sa kangturan. Amen ug amen. Ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Exciting!
1: Oras que tropa sa XFM a las 6:04.
2: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
3: Sa mga balitang lokal, magtiayon padulong duty na banggaan patay sa na-overshoot nga kotse sa Davnor. Byuda nga misulay pagpanulis gamit ang toy gun, arestado sa Digo City. Sa balitang regional, gugma nagpabiling rason sa pagpandunggab sa mag-live-in sa South Cotabato. Sa balitang nasyonal, suhol og hulga aron mubutar sa impeachment gilimod. Sa balitang international, Russian military gideklarar ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Sa balitang sports, Eddie Hearn adunay boksingero nga makapildi kang Inoue. Sa balitang showbiz, concert ni Shakira sa Brazil nakahakot og 2 million ka mga fans.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita.
2: Express Balita sa Buntag.
5: Express Balita sa Buntag. Good morning.
1: May buntag Luzon, Bisaya, Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Aliyan na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Mayo 6, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
5: Express Balita sa Buntag.
2: Balitang dukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hapag nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas gikan sa sulod paingon sa kawasa. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express, balita sa Buntag.
5: Express, balita sa Buntag.
1: Patay ang magdiayon human malambigit sa disgrasya ang gisakyang motor. Tali kini sa kotse sabay Barangay Magatos, Asunción, Davao del Norte. Alas 3.32 ang takna sa kadlaon niya itong Mayo 4, 2026. Sa interview sa XFM Dagom News Team kang Asunción PNP Investigator Police Master Sergeant Lorenzo Dikdikan nga migula matod pa sa ilang investigasyon nga nagikan ang mga biktima sa purok waling-waling Barangay Mabantao, Kapalong paingon unta sa dakbayan sa Panabo samtang ang kotse gikan sa Tagom City sa opposite nga direksyon. Og pag-abot sa likong bahin sa may Barangay Magatos, Asunción, na overshoot kini sa linya og nabanggaan ang motor nga gisakyan sa mga biktima. Dugang pa ni Police Master Sergeant Dikdikan nga base sa wala may hinganling testigo na sundan ini ang maong kotse sa dili pa ang maong lugar na hitabuan nga dili na maayo ang dinaganan hangtod sa nitabo ang ngilngig nga disgrasya. Kahinumduman gidala matod pa sa ang 51 anyos nga lalaki og 48 anyos nga babae nga mga biktima ngadto sa Kapalong District Hospital human sa maong kitabo apan gideklara kini nga dead on arrival sa doktor. Kalabot ini nagpasaka og kaso ngadto sa piskalya ang mga kabanay sa namatay nga mga magtiayon sa katuyo ang buot makabuot hang hustisya. Duwang pa sa imbisigador nga andam manubang sa iyang obligasyon ang driver sa kotse kalabot sa maong kitabo. Wala sab gikumpirma ang sa kapulisan kung nakainom ba ang maong driver. Sa pagkakaroon, napainumdum ang kapulisan ngadto sa tanang motorista nga dublihon ang pag-amping sa kadalanan o likayan ang pagbiyahe kung magpagmaniho sa ilang sakinan nga nakainom o wala sa kondisyon aron malayo sa posibleng disgrasya. Alas 6:08 na ang ating oras, mga katropa, byuda nga misulay pagpanulis gamit ang toy gun, arestado sa Digo City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
6: Pakyas ang sulay nga pagpanulis sa usa ka byuda sa Digo City, Davao del Sur. Human kini nasakpan nga dulaan nga pusil kung toy gun lamang di ay ang gigamit ni ini sa krimen. Sumala sa Digo City Police Station pasado alas 3:30 sa hapon ning milabayng adlaw, dihang girespondihan sa kapulisan ang robbery hold up incident sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digo City. Kansang suspect na abdan nga gihupta na sa gisulayan ni ini og biktima nga binabaying STL Rafael Teller. Sumala sa biktima nga usa ka Ray, 34 anyos nga taga Barangay Zone 1 Digo City, samtang nagbantay siya sa STL booth. Nagpakaron ingnon matud pa ang suspect nga mupatad, dihang kalit kining nagdeklara og hold up gamit ang handgun. Sa kakurat og kahadlok sa biktima, gihatag niya iyang cellphone. Apan dihang namatikdan nga toy gun ra ang gigamit sa suspect, dito na kini nakahigayon og sukol hangtod na hold ang biudang suspitsado. Giilang didakpad nga si alias Parida, 40 anyos, wala kini trabaho nga taga Barangay Zone 3 Digo City, ug tungod sa nahimo ining krimen, giaresto ug gidala kini sa kapulisan alang sa pagkustudiya niini samtang nagatubang sa kasong robbery. Mga katropa, aron karoni kitang healthy magxanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat kay tropang Marvin Ebano nanukad gikan sa XFM Davao City. Samtang Davao Norte Police Provincial Office nagpaligon sa operasyon sa kapulisan sa pamaagi sa IMPO training alang sa kumpleto ni Dali na tropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
0: Ipahigayon sa Davao del Norte Police Provincial Office kundi NPPO ang Enhanced Managing Police Operations o IMPO nito gabayo 5-2-2026 isip kabahin sa ilang paningkamo na mapaligon ang operational readiness, liderato o accountability sa tanang unit sa kapulisan sa probinsya. Ang maong kalihukan ipanguluhan ni Police Colonel Glenn G. Cristinis uban sa partisipasyon sa Command Group Provincial Staff Officers o tanang Chief of Police sa Davao del Norte. Sumala sa DNPPO ang IMPO usa ka importante nga programa nga nagtumong sa pagpaayo sa pamaagi sa paggumala sa police operations aron na siguro ang epesenteng organisadong pagpatuman sa mga buluhaton sa kapulisan. Pinaagi niini gipaligon ang kapasidad sa mga leader sa kapulisan sa pagdesisyon paggumala sa operasyon o pagpatuman sa mga pulisiya nga nag-alagad sa interes sa publiko. Gipasiog na usab ang maong inisiyatibo nagpakita sa ligon nga determinasyon sa kapulisan sa Davao del Norte nga naghatag og responsable, disiplinado o result-oriented nga serbisyo sa katawhan. Giila kini nga usa sa mga lakang aron mas mapaligon ang pagsalig sa publiko aron maparayon kalinaw og kahusay sa komunidad. Sa katapusan, nagapasalig ang DNPPO nga ipadayon ang mga susamang programa o training aron mas mapataas pa ang kalidad sa serbisyo sa kapulisan subay sa kampanya sa Philippine National Police na to serve and protect o aron usab matubag ang nagkadaghang hagit sa seguridad sa probinsya. Katropa, para mapataas pa ang pagserbisyo mo sa katawhan, siguruhan nga basko kanunay ang imong lawas mag Samsung Plus Gold Capsule alang sa likos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, Bong Obaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Taga salamat kay tropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Samtang pakigalayon sa mga negosyo sa City of Mati, mas gipalikon sa Davao Oriental Police Provincial Office. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
7: Prioridad karon sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo ang hugot nga pakigalayon sa mga nagkadayang establishmento komersyal sa Mati City aron matud pa matutukan gayon ang kaandam sa naasoy nga mga komersyal nga gambalay sa bisan unsang sitwasyon. Kini ang gipaniguro ni Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol o gumikan niini siya mismo ang personal nga gatuyok sa tibok dakbayan sa Mati alang sa pagbisita sa daghang mga balay negosyo o sa pakighimamat sa mga security personnel o personal nga masuta ang kaalisto o kahibalo sa mga kini kontra sa bisan unsa pang krimen. Gihimo ni Colonel Bukol ang maong inisiyatiba aron magiyahan pagayo o mapahinumduman usab ang mga gwardiya sa maong mga negosyo sa dakong importansya sa pagkaalisto o pagtanaw o pagsabot sa nagkadaiyang sitwasyon. Sa iyang mensahe, giyawhag ni Bukol ang tanang mamumuhunan sa syudad nga mangin proaktibo sa pagtaod o mga CCTV o siguraduhon nga gagana ang mga kini sa tanang panahon alang sa dugang seguridad sa ilang mga negosyo tungod sa maong lakang. Taas ang kumpiyansa sa katawhang matinyan sa kapasidad sa kapulisan sa tibok probinsya ug syudad sa Mati nga mausab ang hinungdan kong nganong gakadaghan ang gagmay ug dagkong negosyo ang mga nag-abli ug maablihay pa sa umaabot nga panahon. Sa pikasbahin, dako hinuon ang pasalamat sa People's Administration sa City of Mati pinaagi sa pagdumalahan ni Mati City Mayor Joel Mayusi Almario ug giasoy nini nga suportado sa syudad ang tanang lakang sa kapulisan sa probinsya ug sa syudad para kanunang healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
2: XFM Report.
1: Kaya salamat Katropang Vicente Pichon IV na nukat gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Express, balita sa punta. Express, balita. sabunta.
1: Alas 6:14 na ng atong oras, katropa og walahing detalye karon sa balitang lokal. Tupab mo pay gayon og live fire exercise sa Gobernador Hineroso sa Mayo 22 ngadto sa 24. Publiko gipasidan-an sa delikadong lugar. Alang sa kumpleto detalye katropang Gab Alas.
4: XFM Report.
3: Kita himalo sa publiko ang umabot nga literal live fire exercise o aktwal nga pagpabuto og kanyon nga pagahimuon sa Second Field Artillery Battalion Artillery Regiment sa Philippine Army isip bahin sa 101st Brigade Interagency Territorial Defense Operation Exercise. Ang maong ehersisyo ipahigayon karong Mayo 22 hangtod 24 tuig kasamtangan sa Coastal Waters Governor Hineroso Davao Oriental, hilabi na sa baybayong dapit duol sa barangay Pundagitan o barangay Lawigan. Ang forward observer location ibutang paingon sa Cape San Agustin, samtang ang fire base o impact area anaa sa sulod sa gikatakdang military exclusive zone. Gipakita usab sa militar ang eksaktong koordinasyon sa mga lugar nga sakop sa ehersisyo. Gipahimangnuan usab ang tanang mananagat, residente o maritime stakeholders nga likayan ang pagsulod sa maong lugar sulod sa tulo ka adlaw nga kalihukan tungod sa posibleng peligro. Gilauman usab nga makadungog og kusog nga buto og makakita og kahayag gikan sa mga pagpabuto nga giingong normal nga bahin sa military exercise. Giawag usab ang publiko nga sundon ang tanang pahimangno gikan sa mga awtoridad og magpabiling alerto sa opisyal nga pahibalo aron malikayan ang disgrasya. Sa katapusan, gipasabot sa militar nga ang maong ehersisyo kabahin sa pagpaligon sa depensa og kahanduman sa nasod, samtang gipaligon usab ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno. Katropa, kaping healthy dunog lutatayan ang collagen ay mugipangita mag Zanton Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gab Alas, XFM News.
4: XFM Report.
1: Nagasalamat katropa ng Gab Alas sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balitang sa Regional.
1: Alas 6:16 na itong oras, katropa, o karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod ka nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal. Ato ang pagbawas sa matag-adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Gugma, nagpabiling rason sa pagpanunggab sa mag-live-in sa South Cotabato. Atong sayron pinaagi ni katropang Philip Oligario.
4: XFM Report.
7: Nagpabiling gugma ang rason nga ginatutukan sa Surala Municipal Police Station sa pagpanunggab patay sa mag-live-in partner sulod sa ilang panimalay ni Anto Milabay nga adlaw sa Purok Malipayon, Barangay Muloy, Surala South Cotabato, alas 11 sa gabi. Giila mga biktima nga silang alias Nene, 55 anyos o kaipo ni ini nga si alias Boboy, 72 anyos nga liborer, samtang a suspect mao si alias Tonton, 48 anyos nga mag-uuma o residente sa Barangay Talahik, Surala, nga kanhing kaipo ni alias Nene. Base sa report sa kapulisan, misunod ang suspect sa balay sa mga biktima samtang gapahulay dayon kalit ka gidunggab makadagang higayon hinungdan sa ilang kamatayon. Nakaangkon o daghang sama dinunggaban sa manilaing parte sa lawas ang duha ka biktima nga buoton ta magpakasal ning bulan sa Mayo. Sikop ang suspect pinaagi sa mga miyembro sa BIPAT sa Barangay Dahay alas 12:20 sa sayong kabuntagon sa Purok Maligaya kung diin na recover sa suspect ang usa ka bolo nga gituuhang mo'y gigamit sa krimen. Sumala sa suspect nga sa dihang nadungog nga magpakasal na ang iyang kanhing kaipon o ang bagong hinigugma, dili niya kinimadawat tinungdan nga gibuhat ang krimen. Sa pagkakaroon na ngayon nalang upasaylo ang nasampit ka suspect sa mga kabanay sa biktima, samtang nagpabilin kini sa presuhan, aron atubangon ang gipasangat nga kaso. Mga katropa, too much love can kill you. Busa mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na lang aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Alang sa Reke Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
4: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Philip Oligario sa detalye sa report. Manukad gikan sa XFM, Jensan.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Patanon nga magtiayon patay human mapaslak sa uwing van. Alang sa kumpleto detalye, manukad gikan sa XFM Pagadian, katropang Jen Escalante.
4: XFM Report.
8: Patay ang Batanao magtiayon human mapaslak ang ilang isakyang single motor sa ligid sa wing van dito na Pitas Barangay Poblacion Kumalarang sa Buanga del Sur pasado alas 5:43 sa buntag gagapong adlaw. Gila mga biktima mga katropa nga sila si Rene Bayot Jr. o Regis Saladaga. Sumala pa nga gihatod unta sa yambana ang iyang asawa dito sa Barangay San Jose Lapuyan sa Buanga del Sur tungod kay dito kini mga anak apan wala na kini nakaabot pa human na banggaan sa usa ka wing van nga nagbiyahe paingon sa Sambuanga. Sa pagkakaroon makatropa, gitsos na sa pamilya ang ilang mga patayang lawas alang sa pagpahilo na. Katropa mo sa XFM Pagadian 89.5 alang sa Nikayos sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jen Escalante, XFM News.
9: XFM Report.
1: Nagsalamat katropang Jen Escalante sa detalye sa report.
9: Express Balita sa Punta.
1: Walang detalye sa balitang regional mga katropa Child Protection Policy. Hugot nga ipatuman sa Palarong Pambansa 2026. Abuso batok mga atleta bantayan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
9: XFM Report.
10: Aron masiguro ang hingpit nga seguridad ug kaayuhan sa libuan ka mga kabataang atleta, gipahibalo sa Agusan del Sur Provincial Government ang pagpatuman sa usa ka lig-on nga Child Protection Policy alang sa umaabot nga palarong pambansa 2026. Ang maong lakang gipanguluhan sa mga membro sa Provincial Board ubos sa supervision ni Vice Governor Patricia Ann Plaza, kini gihimo pinaagi sa hugot nga pakigtimbayayong sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD aron masiguro nga adunay saktong sumbanan sa pagpanalipod sa mga partisipante. Tumong niini nga polisiya nga mahimong zero tolerance ang probinsya batok sa bisan unsang matang sa abuso, harassment o pagpahimulos sa mga bata samtang nagpadayon ang nasudnong kompetisyon. Gawas sa pisikal nga kaluwasan, tutukan usab niini ang mental og emosyonal nga kahimtang sa mga atleta sulod sa ilang billeting quarters og sa mga sports venues. Gipasiugda ni Vice Governor Plaza nga dako ang papel sa tanang ahensya, mga magtutudlo, coaches og mga stakeholders sa pagmonitor sa lihok sa matag usa. Sumala sa opisyal, ang safety sa mga bata mao'y pundasyon sa usa ka hapsay og malampusong pagpahigayon sa palaro. Pinaagi niini nga lakang ang Agusan del Sur nagpakita sa ilang kaandam dili lang sa pasilidad kundili pati sa paghatag og luwas og makiangayong palibot alang sa tanang delegado gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa Pilipinas.
11: Ang mga palatan ng isang mga ordinances with regards to the Palarong Pambansa, one of which you have recently approved and passed is the Child Protection Policy. The enactment of the Child Protection Policy within the province of Agusan del Sur. So we made sure that before our delegates, especially our minors, will arrive in our province, they're going to be protected by our ordinance. And as of now, our PSWDO is actually already in the process of issuing announcements and publication of this ordinance.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Vice Governor Patricia Ana Plaza. Mga katropa, aduna kabay pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas nga wag tangon, pagsisdapin ang atong tumaron. Alang sa Dakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
9: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
9: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 6:23 na ang atong oras mga katropa, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Hatod ka nato kini sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, nagdungan yung mabalatian na diabetes or high blood pressure. Toldo kinagana, pinaagi sa adlaw-adlaw kapag inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang nasangpit nga kapsula mapalit na sa mga parmasyang butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
9: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Hugot nga gilimod ni Manila Second District Representative Rolando Valeriano ang aligasyon ni Davao City First District Representative Paulo Pulog Duterte nga dunay mga kongresista nga mibutar kang mibutar batok kang Vice Presidente Sara Duterte nga matod pa gisuhulan o gihulga. Ipamugos ni Valeriano nga kung matuod ang pasangil, ang iyang mapagulag klaro nga ebidensya si Representative Duterte og pamatud-an ang iyahang pamahayag Dugang pali Valeriano nga makahibulong gumikan kay si Pulong Duterte lamang ang banha sa maong isyo. Samtang ang ubang mga magbabalaod nga kaalyado sa mga Duterte nakabinipisyo usab sa mga proyekto sa administrasyon. Dugang pa ni Valeriano nga isip igsuon gipa impeach nga si Vice Presidente dili matod pa mawagtang ang kag Duterte ang pagdapig sa igsuon niini. Luyo sa mga akusasyon gibarugan ni Valeriano nga ang matag boto sa mga kongresista nakabase matod pa sa mga ebidensya o trabaho nila kini nga panubagon ang bisan kinsang opisyal nga misupak sa balaod. Gipahimugatan usab sa magbabalaod nga ang proyekto dili reward kon dili obligasyon nga ngayang ipatuman og nakadepende matod pa kini sa paginhanglan sa usa ka distrito nga girepresentahan sa usa ka magbabalaod.
9: Express Balita sa Buntag.
1: Oras mga katlo pa alas 6:25 na sa buntag.
9: Balita sa international.
1: Detalye karon sa balitang international ato ginato kini mga katropa sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa aron nga makita og maabot ang ato mga ambisyon, dapat tin-aw para minting ato ang vision. Inom ta adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Gideklara sa Russian Army nga usa ka unilateral ceasefire batok sa mga Ukraine. Sumalak ang Russian Defense Ministry epektibo kini gikan Mayo 8 hangtod na 9 dungan sa pagsaulog sa World War II Victory Day. Gimutiyag sa ministry nga kini base sa desisyon sa Supreme o Supreme Commander in Chief sa Russian Armed Forces nga si Presidente Vladimir Putin. O batod paghimo kini isip kabahin sa humanitarian considerations. Gipasabot usab sa Russia nga ang maong ceasefire maghatag matod pa og kahigayunan aron mahi o malinawon nga masaulog ang Victory Day. Kini nga okasyon maoy pahinumdum sa kadaugan sa Soviet Union batok sa Nazi Germany atol sa kaduhang gubat sa kalibutan. Bisan pa niini magpabili matod ba nga depensibong posisyon ang Russian forces o nga may pahimang no nga mubalo sila kung adunay paglapas sa ceasefire gikan sa Ukraine. Sa laing bahin, nagpahibalo usab ang Ukraine o kagalingong tigil putukan gikan Mayo 5 hangtod na Mayo 6 o gagingon nga dili seryoso ang gitanyag sa truce sa Russia. Oras katro pa alas 6:27 na sa buntag.
9: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Detalye karon sa balitang sports mga katropa hatod kanato kini sa Turbo. Mga mister, kandi na makahatag kalipay kang misis pagbalaban sa kapsula nga puwa. Kini ang Turbo nga dunay sangkap nga maka enclave waska nga siguradong magmupagahi sa imong pagkaikaw. Ayaw inang laki ka kung diligahi ang imuha. Mag-turbo na, mister! Sa kalibutan sa boxing, misulti si Eddie Hearn nga kumbinsido siya nga adunay boksingero nga makapildi sa naghari nga kampiyon nga si Naoya Inoue. Matod pa ni Hearn, "I've never been more convinced nga adunay manlalaban nga makahatag og seryosong hagit sa gitawag nga monster sa ring." Wala pa gibutyag ni Hearn ang kompletong detalye kung kinsa ang iyang gipunting nga potensyal nga kontra. Apan ay pasabot siya nga kini nga buksingiro adunay kapasidad, disiplina og estilo nga mahimong makapahunong sa dominasyon ni Inoue. Sa kasamtangan, si Inoue nagpabilin nga usa ka labing nga kusgan nga pangalan sa boxing, ilabi na sa Super Bantamweight Division. Parayon nga naghulat ang mga boxing fans sa sunod nga lihok sa kampiyon o sa kampo ni Hearn o kung kinsa gyud ang ipaatubang kang Inoue. Ang maong pahayag nakapuka og interes sa boxing community o posibleng magdala og usa ka blockbuster nga away sa umaabot.
9: Balitang sports.
1: Jung-jung ray makapildi kang kuan bari kang Inoue. Ay nako, pwedeng gahiag kan kalabay nga adlaw ka tropa gi wala niya gipatumba pero si Junto Kisa gitong kabawa to si Nakatani. Nakatilaw-tilaw gid og ginagmay nga mga kwinomo. Pero si Nakatani ka tropa di pod siya magpapildi pod, nakatilaw pod si Inoue og mga solid pod nga mga left hook. Oh, dunay mga right hook. Dunay mga uppercut og mga straight jab. Grabe naman yan. Boy, natong oras, alas 6:29 na ang takla sa buntag. Dita maglangay ito ng siren ang detalye sa balitang showbiz.
12: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nako, sa mga misis karon diyan nga naksyon nagkabalaka kay Muraga. Kauanon ang ilang mga kutis. Dagom. Ay kabalaka mga maring kay Dunatay Sabon nga herbal nga gigama sa Yes to Health. Nakuntabag kini arang nga makabaton kamong tinaw nga pamanit piskay. Nausama sa Bye-Bye Buracay. Mag Clear Skin Beauty Soap na mga maring. Concert ni Shakira sa Brazil na nakahakot matod pa og 2 million ka mga fans. Naghana aning yung mga fans, oy. Adahan kay mga pan. Hello, ito ng Sairo, pinagi sa to ang showbiz correspondent, Inday Erica.
12: Showbiz News! Showbiz Balita!
13: Yes, good morning, mga maring! Hi, mainit-init nga balita, mga maring, init pa sa Skigol's Kabaw. Mga maring, mukabat sa kapindua ka milyon ka mga fans ang mitanaw sa konserto sa singer nga si Shakira dito sa Nasud, Brazil. Nag-iisip nga pinakadakong show sa iyang karera. Sumala pa sa mga opisyal sa Rio de Janeiro, napuno ang Copacabana Beach diin gihimo ang maong konserto o kiniusap ang pinakadakong show sa career sa maong Colombian pop star. Matod pa usab sa lokal nga gobyerno ang pagpasundayag sa mga international artists o sa kapaagi aron nga makadani og dugang mga turista og bisita sa ilahang nasod. Nakausap ang kalipay sa 49 anyos nga singer tungod sa kusog nga suporta sa iyang mga fans. Basis sa pagtaya sa Brazilian officials, miabot sa $161.45 million ang kita sa mga maong konsyerto nga kabahin sa Todo Mundo Nu Rio nga ginahimo sa matag Mayo. Grabe na madugaan ni pag-igat ni Maring nga Shakira. Oy, wadyo ko niya imbitahan siyang konsyerto kay may split ito ako mga Maring. Why naman ito ang showbiz balita karong adlaw nga Miyerkules. Ako ni si Maring Inday Erica. Dili gwapa, dili mistensa, dili parehas kang Shakira. Kapal ayaw ko piyansa basig mapuhon maako na ka. Bye-bye!
1: Dagan salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Sa una pagina ko ning idol ni si Shakira ba. Labi na itong yang katong-katong underneath your clothes, mapakpak kada ko mga petals pare. Maduhog na ko yang kanta murag malumok akong kasing-kasing ay. Murag ba humol sa kuan, murag mahumol sa tunaan sa kabaw basta kay makadungog ko sa kanta niya katong underneath your clothes. Ay nako. Shakira pildiha lang siya. Alas 6:32 na ang atong oras, mga katropa.
12: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Huwag mong katong naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 6, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa, mga pare, aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay kawa, katropa, musunod na ang programang Bullseye sa makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O kini, ang Express Balita sa Buntag.
12: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
14: Say gusto ni mo soft or hard? sila kung hard niya, soft. Soft-soft pa yun.
15: Ikaw, sir. Kini nga, hinamang gabi tawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
14: Kuna ako, aday. Aday ka nang pwede ba? Ka nang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
15: So, ka nang Bombay style, sir?
14: Ka nang 12 months to pay?

Amahan mo kalagin to, Ginoo, salamat kayo ni Ningtak na subundag, Lord. Salamat sa gasas kinabuhi. Mugyatag sa matag usa kanamo sa among mga pinalangga og suking tigpaminawan. Kanamo nga aniya karon sa sibihan. Salamat sa imong grasya ug kusog nga mo'y nakaingon na kami nakalabang sa bisan unsa mang hagit kinabuhi og nasugakod namo tanan nga mga pagsulay og mas nakakaton kami nga wala kami mahimo nining kalibutan na kung dili pinaagi sa imong grasya ug panabang. Sa ilo kami Ginoo sa among mga nahimo sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Ug ang wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angay buhaton labi na ngadto sa pagamuma sa among isig kaingon. Na mga panahon nga napakyas kami sa pagsudong sa imong pamayhon diha sa among mga kaigsuonang kabus, diha sa among mga kaigsuonang biniaan, diha sa among mga kaigsuonang binilanggo, sa among mga kaigsuonan nga nagumon sa mga bisyo. Napakyas kami pagsudong sa imong pamayhon o Ginoo diha sa among mga naiwit nga mga kaigsuonan. Og niini dili kami takos nga mangayo bisan unsa diha kanimo. Apan wa man kami laing kadangpan kun dili ikaw lamang. Wa pa bisag wa palito ka sa among mga ngabil, ang mga gihandom sa among kasing-kasing, nasayod ka ng daan niini. Usa Ginoo, aniya kami. Nangamuyo kanimo bendisyon ni panalangin ni kining adlawa. Ang lakaw ang among mga lakaw, ang among mga trabaho, ang mga pagbiyahe. Ibutang intawon sa luwas nga himtang og muabot kami nga way tatsa ngadto sa among pagapadulungan. Ang among mga kaigsunan nga naghambins balatian, panalangini kini ilang mga gipanginom nga tambal, ilang pag-maintain sa Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C, nga mamahimo ning instrumento sa kaayuhan, kaya wala may imposible diha kanima. Ang among mga planos kinabuhi, among mga plano alang sa kaugmaon, Ginoo kung kini, makatabang ka namo nga makapaduol, mas mapaduol nga kanimo, katagi kini o katumanan kung nahiuyon kini sa imong kabubuto. Apan kung dili man, katagi kami kasing-kasing o gunahuna nga makasabot. Doon ay mga butang na dili yun maamo o maangko nining kalibutan na gumikan kay mas dunay mas nindot, dunay mas halapad, dunay mas importante nga imong gitagana alang ka namo. Kining tanan Ginoo, among gipangayo gipasalamatan pinaagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manluluwas, Dios panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.